yun ping pe chi ne gu me ri e te hyo hyo shi da yun me la ya ma sha de ni ma ba sha se e po lo bo sum shi so so yi ya na na no de to so ye yi da zi ta ma gu ja cha ya chung ru jo jo ji bi pe chi ga ra kun na li ni zo ya po yin ju go po ten ru yi do to bi me ho na ro ja ya chung me ma ta gi ting lo chi ta ma ra ga ma ra chi se te ya chung du na da te re re zin du pung ba hua si ha ya lan du ka ya te se te ta du meng ma ra chou si chou ya yung du chong zha ho si ho

Chivi rizhi tsa xo xigar yuma rixiu zo da ki li tsar xa na xigar yuma rixiu sar ba pa na tombe yung la tu hu xa rin yuma rong xa ti ya kore mung ma ta war ta chu pa la xe yu xir zang ri ma lan zang yu xir zang ri ya sa zang yu kan zang top tang pong yu kan zang ri tab ji tsa chang bo xiu la xo tam tam mo ni chang la gan le ri chang ka du chang xiu xigo ri lam xiu mo ni chang la gan le ri chang ka du kor dan chong go tu tang bo go pu ge le tsa da yeng ma du lun da chol la nyung wang yin yung rong ten be sa xa la pa chu jar go tru ye la long chu tsa to mu sa la dap chu tsa xo be da xa bo la a da zi na mida nga go po me be tala kyo so na chadu ni ma rang cha sel ba ti ge ko pa pi ya cham de chi da ta ben duwa ta bu ge tin to te ri wo ma so la ja na ta la ke mo tu be den te chadu ni ma ba char ge so ya la ta la ta la ri ta la mo le ye le lo ri ya ni te ri ya ke bo le ne ma ye ru ka da sen ji zo ya te gu yang ji ma bo ti na bo to ga le ye zo ya no na do ba pung ge ke mar bo cha cha zeng ge do ya zeng gu cha cha pung so ke nyu ru no ge zer ge ke ya che ze go pu kan zin zu san di san o ma yin na ya nyu ru te bi ja sa la cha tu kung ta par ma ri ya nyu mi lo wa ji sa ri lo ka ti nyu ta so sa ri ya so du lu la ko sa ri ti me ti nyu da pe sa ri ya pe du da so cho sa ri lo sha ro ye mi sa sha la ya ta cha ru mu go chi chu ki ton da pa sa pa yu ri

hướng bình bê chí nên cũng mơ đi trí khu khu chí đá dương mơ lạ Ya na cha de ni ma ra cha se po lo bo sum che so so yi ya na na no de to so ye yi da ji ta ma gu ja cha ya chung ru jo jo ji bi pe chi ga ra kun na li ni zo ya po yin ju go po ten de yi do to bi me ho na ro ja Ya chu mu ma ta gi ting lo che ta ma ra ga ma ra chi se te ya tong du na da te re re zeng du peng ba hua si ha ya lan du ka ya te se te ta du meng ma ra chou si chou ya yong du chong da ho si ho po chu gi meng la che zhe se ya ta lo nyung le har ka la to pa me li le